0: Арнийн туйн чих дамжа гэнжүнс жандын гэж болох сэрсэм
1: гэнжүнс сэрсэм
2: Стэдин дэн нян кэнч гонам ба тянам ба демуйна nga lenchen din donzen ba ringzen drama yin
3: demu chukna ba nga lenchen din donzen ba chenggun jia yin
2: dar ta chen nam bi nian lum ten jo zhen ban da na chong rong jiang zhu nian cheng kheng wo ge le long chen jia gang zhong se le sam len chen yin tang di len chen nang de zong ri bi chen nam la xi jin ping ge jie si le zhong li guo long wa dang me ci dang lang ko ri ge song ju dang ne ji do nim xi bi chan ban ga guo zhi xiao bi nan ba ji shi de san ba ge ga si xie

0: རྒྱལ ཁྲིམ ཁསེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཆོ ལམ
1: ཉན ཁ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ན ཁེ ཚེ དེ ལྟར ཚོ མོན ཅང ཅུ ཉན ཁྲིམ ཁང ཨོ ཁེ ལུང ཁྲིམ ཅི ཁྲིམ ཆུང དང ཆོ ལམ ལེན ཚང ལ སེམ པར གབ སེ ཤེ ང ཐང དེ ལེན ཚང གི ནོན ཚང པ དང ཚོམ ཅིག པ དང ཚང ཚོ མོ ཡིན ན ཐང དེ ལེན ཚང དེ ཚན པ ཆུང ངི གི གར ཡུ ལ ཚན པ དོང ངོ ཡིན ན ཇུ ཧུ ཡེ ཤུ ར ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅང ཁྲིམ ཤེ ཤ ཡིན ན
0: ཁྱོལ ཁྱི ཆེ མ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆེལ ཚ དང རན པ ཡིན ཁྱོལ ཁྱི ཡེ ཤིབ
1: དེརིང གི ཚན པ དང དེ ནང ང ཚོ ཁྲིམ ཆུང དང ཁྱོལ མ ལེན ཚང གི སང གོད པ ཚོ ཚོ བར གི རང ཆུང ཁལ གོང ཁོ ཚོང ཁྲིམ ཚན ཇུ ལ ཐོན དེ དང ཁ ཆོ གི ཁྲིམ ཚན ཇུ གི མ མང དམ ཅིག གོ གི ཇུ ཁུ ཟི གི ཡེ ཤིབ ཇུ ཡེ ལ འདི གོ གི ཇུ ཁུ ཡེ ཤིབ དེ ན དམ ཅིག པ རིག དེ ཉ གི ཁོན ཚོན རང བཞིན གི ཇུ ཁུ ཡང ཅིང དེ དང དམ ཅིག གི ཤ དེ ཅི ཏར རེ པ དང མང ཚོ ཁ ཕན ཆེ མོ ཟི ཐོ ཡོ ཉི ནང འདི གོ ར ཇི ལུན ཟི ཇུ ཡེ ལ རེ མ མང དམ ཅིག པ རིག དེ ཉ ལ ཆོ དེ མོ ཡིན ན
2: ཆོ དེ མོ ཡིན གོ ཟོ པ
1: རེ རེ ཤུནི ཆི ཁོན ཚོན རང བཞིན གི ཇུ ཁུ ཟི ཅིང དེ དང ཆི ཆི མ མང དམ ཅིག གི ཤ དེ ཅི ཏར ལི གོ ཉི ནང འདི གོ ནི ཁ དེ ཟི ན
2: རེ གོ ཟོ པ ད ང ཆུ ཚོན ཅི ན dālū tsukka nāngā dāndhika chūgī dōndhika kāmāsu wāndhira dī nāntar nā ngī yāng khuizhika lāni yāng chīgishī dā khuilān jī na nā nāngā nyartung nīkhā sāngā gā lūzhū yīn jī na dāndhī līkā wā kāmāsu pēchir nīngū wā jālā chīgī dā gōngsā nīgī nāngī dā līkā līzhī dīgī lī yōng nā dā gōrmū yī nā nā dā gōrmū chā jā dāngwū nāngni zhōng dī tāng tā gāngmāng tā rāngā shāwān dī lī nū gī, nyānyōng yō nū gī dāndhik bār kā tsāngmā tsukhī dī tāng tā zhū gī dōndhik dī lā kā nī ngā chū gī yāng tsukhī dī tsukhī dī lā kā nī chikhī kē tē tāng dī lā kā nī nyōng dōng mā zhī yō na chikhī shī na shā kā dōndhik dī chikhī dāndhik shī na shā kā dī lā kā nī ngā chū lā kā nī tsukhī dī tsukhī dī hēn chēni tā ngā chū gī nī mā gāngmāng zhī gā tā nī nī ngū jā lā chī gī tā kā chū gī lī kā wā gī Lika gurumu chamuzi toni na, ni chamuzi yoni na. Hara tsirata nga chugi nima zhunga zga ta di sarjeri yonzi. Sarjeri yonta nga chugi gongsan di nga yonana ta kini ki vi yonta nga chundan rizhina yonata ta kachugi shichichichi gongza li nugi gurumu na chukki, nigi kajang na chukki. Ta tondga tarka tsangma nga chugi ta nga di de tang ta kachugi nga jachin na ngu zoshi de tang kachugi losu gangman zi tangi de tang. Tē hēnchē nē kachūgī gōngsēn dē nī kī nāng nī gōngsēn dē kī nāng nī hārā zhēmbā gī jī jāchēn jāma āyō kā gōrmū dī lā kā nī tār tīk nū mā tīk nū lā kā nī tsāng mā tī dē tāng tā ngā chūgī māng tsukhūn dār kā lī kā wā nār kā tsāng mā tā nī mā zhū rā ngā zhū rā ngā tā ngā tā kachūgī dē tī gōrmū tā kachūgī nāng tā shī lā mā shī lā kachūgī lī kā lī zhū ngū gōrmū nā tā tā ngā chū gōrmū shī nā chī tā ngā chūgī dē hārā dā sōng nā tā kachūgī ngā chūgī dāng dāndhik lāka nī chā zhī guṇā dā māngū tā chā dhikā shāwāl dī shukunā mū tā dā kērī dā nyamā kāng māng zhī gāndhik tī yōngā dā ngā chūgī tā tōndhgā nī lāka tā yīndā mū mā chē lā shī kī tā khirī nā mū shī tā āchir nī kī tōndhgā nī gā nyā nī māng dā lī kāwā yā nā dā chukkī gōng sī nī kī nī nī nā chukkī dā tsāng mā zhī shē gu nū gī gācā rā kā hārā chā rā nyā nī dī tāng dā ngā chū shī chā nī tā dā dāndhik shī gōr mū tār chū shī lāka nī tā māng chukkū ngu jala jikta pachir gu mu chaya jala jikta nga chu dhamu zikna nga xe tangsa tenhen chani ta nga chu taan dhamu xe gu nung di dhukhu taan nirgi khajang laka ni maang nu dhamu dhir taa hen chani laka ni ayachu rongdhu maang chukka tsangma laka ni dhara nga dhanjiga gu nung dhondhukar kata chizir zina yang kaang maang zikchiga nung yang hachir niga zang saay na chukki khachagi na chukki chikchiga warchani yang gormu chir gu nung ichi si dhita zik chani di yong tanga taa gormu chir chukki di cho yang tenke shi taa tenhen chani yang maashi na dazu nga chun di yong tanga dhanjiga shi nung tā dāmu kāngmāz gōn rī. Tā tīgī hēnshēni, tā ngā chū tā shēchī zhōn, tā ngā chū nirtōng nīkhī tsa ngā tsa tīg, dīgī wulgandī tā ngā chū lū tsik ngā pēchir tā dāmu dāndhik, tā nirtōng nīkhī tsa ngā tsa tīg ngā tīg, tā ngā chū wulgandī, ngā chū gā chōshī gā dāndhik dāmu tā pēchir tōng kāla gā zhīyō chī rī. Tā dāmu zhī yā, dzō bā.
1: Rī.
2: Tī ngā tā ngā chū 하츠르양 장사이나 쪽이 하하 적나니 고르무치 정도면 까마오키
1: 우리
2: 데요나타 양 체즈리즈나 다 가크르기 라그니 지금 맞아 고르창 신당다마 디초요 땅 스탄 데다나다랑 다 간청은 나니다 지셀이다 고르무 도무스크는 촐라지 그 마초라단 데야 양 준된던 그거 까마오키 디당이 다성디게 린촌데 다니데 땅다 치즈시 구즈나다 언로만 속고 참마게 지 차니다 고르무는 기 장사나 주가가 저 고무 치고 치디지 다 망휴다 더 도무 치즈나 야라 낸적이나 죽고 야라기 채나 야라 되게 시나 죽고 더 도무 치즈 군들이나다 하츠니기 지 군들이 다 회란지나 자식이 지랑하는 고무 치즈나 다 대치니 그 버기 지 사라가라지 나가기 고무 가정 디글라카니 디초크는 시라터군우 디도쿠지 다주 하라 고르문디 다 송세지나 하라 능칸나니 하라 다 회렌지나 다시 체랑적군나 당 크기 크기 가득 되제리 능칸게 디라카니 제타나다 리찬이 단단지시나 강다카니 세기절라 송나다 다디 세상 좀 너무 글라카리 담니는 거 춘데 단적군 감만스다 너무 차친 감모즈 못통 디라카나다 야 하처니기 아치치가치 키멀렌다마 나주 고르무고 가장나 근데 투못한다 맞다 무즈 가마즈 요키 디난당 거 주고 고르무 치고는 너무 라크네다 지금이 하츠니기 가자 년이 됐던 년이 됐던 다 뭐 주고 단 되게 나타나 치긴 된다고 그가 다 회란지나 장사가 버즈인지나 치 인지라 나다 지니기 알아 되게 되게 청강나 소이 너무 있나 야 하츠니기 야 대화이나 주고 강결하거든요 마샤기 야 지속고 뒤쪽에 딘지글하거든요 뒤쪽이요 가요 마샤니 너무 감아주기 Dendang ngachu gui taak chik chik nana sheli dhe tanga taa gormu ga khajang na chukka loo yonu me nuch ni kabarni. Dendang ngachu gui yaa loo yonu tomuzla ngachu kaumhaan zi thanyo. Taa gormu khuilan jina gormu chisay nish chidi tanga loo yon kaumhaan zi guwa, chisi guwa, nima chachkila ka ni tugi tomu yoke. Dikina taa ngachu gui tomu ti sarak to khani kabar ga gormu chis jugu nido kula ka taa sarak gara shi dhe tanga. Taa ngachu gui dandrik shi taa zangsaay na chukui khachik na loki la taa chinzang chikin naribi. Taa yara chik yarsi jeli dige ona nga chu gacha yo kwaseli tuwa ta u jigni to tuwa ro gube tuwa ro kuna gurmu chong chong dumus kila ka song tong chi chi ka ma jigzu la ka chu da ta mu yi ta nga chu gi ta chen ga ta ni de ta ni ta nga chu gi ta dan ri shi da ta mu zu ga ma nga chu ta ka je yo na ri da ta mu zu de han chen ni da nga chu da kong hu zong gi nga chu gi li kong de zo chong ji na da dan ri chu gu don ge da su ra mu da sima gi da di ka wa gi dīgī gūrmū lē mātki nū, tā āñcārā gūrmū shirinū, dīyān chīnī dhārā nā kāgī tātō nā nī tā chōng jokhū nū. Chōng jētāng nā tā gūrmū lā dīvā kī tā gūrmū shīntāng chōng mākkir nā mā. Gūrmū shīntāng chōng kār tāng yāng dīgī kachū gāng gūmā chā gī tōntak shē nū gī tā khuilēn jī nā tīs gā lōng kār zū nū gū nā mā. Dīgī tāng nā kāgī tā gāntanāng nā shē gū nū lā shērā kārī yōng nū gū dī nī gā tū mātki nā mā. Tā mū gāma wā gī. Tētāng tāng chūgī tā chīzgū nā tā chōng jē nā chūgī gūrmūk chī nā chūgī chīzgī lā kā nī lā rāngī yīgī zū chī sārā gārā shī hācī nī kī tōntak lā chīr kī tā sāng chāng rā mā Tētā tāng chūgī tā chīz chī gū nā tā kā hācī nī kī tā chī tōntak lā chīr kī chāng rā mā tī lā kā nī yīgī chī kīn chī gū nī nō tī sārā gārā chī tā khu lēn chī tā chōng zū tā sī mā ngā shī gū nū tā chā tō nī lōng khur zū nī tāng rā mā jēn bā kā ngī wū nī tāng rā mā yī nā tī kā yīgī chī Nā kē tē chū ndōmū zhīg mā nā chū shērā chōng zhōg zhūn rā mā, yā mū nē gōrmū zhōg zhūn rā mā. Nē lā kā nī tān tān tī tī shitā nā tā, tā zhū tā yā rā ndān chī yōng nā yā, zhā gī yā jī chā nī yā, chān zhī lā kā nī yā, yā rā tī nā lā, rā ngā yā jā khā rā mū kā mā zhī yō kī
1: zhīng, dē jīn cīn zhī yā. Rē jī. Rē jī. Rē jī, shīn dēm Чартин гэнтэг зөөнийн тишүний кадарина.
2: Тэгээ танг очгоон динаан дэндэг юмнада чартин чизлэн гүнэдэ. Чигнийн очо хацрынга тэг гүнэн дэндэг чүндэ.
1: Ари.
2: Таа нэг очгийн зан гүнэнд ама. Та тэгэж хүн мал. Та чиг матэлэн дэндэг чүлэгэн матэнэн очгоон дэндэг юм мари. Нэг лакны хацрынг ин тали дэдэн дэндэг чү тэсүна. Та чизэ гүнэдэ. Хөлэнжина. Da gormungu chu tasi ma shekunu, gormungu zi chitana kagi yang dengang dengi chizi chirangu nari. Dengang dengi khuilan jina chizi chirangu nana chizi yingi dha. Yang nga khana hara gormungu jenu gu digi yingi dha ma. Da khuilan jina ji yang lihka li tang dha ma yana yang ji zi jendakki songtong lihka wanda yang ji yi chi gormungu dungu zi chela zi. Digi chi zhugun dha ma. Yang daru naka gindi kanchen nani hara tsira kada shi zhugunu, adha lang zhugunu. 디쟁군디 다 돈드가 리지게 대한 대한 지금 말이
1: 아지
2: 디노터 다 그게 돈드가 된 대어 누구 대한 대한 지금 나 당가 주기 양디니 던드긴들 대한 전에다 치즈고 당가 주기 던드기 군디 양 훈련지나야 니즈기 야시용 군 던드기 지기 군구즈나 양디 망초대 양 치즈기 개원들즈나 지금이 그게 던드기 바 사나 존지 내글라크니 그게 던드기 반디도 고에게 고요 지금 마산이나마 대나가 주요 리콘데야 야라 야시지나 존지 샤무 샤디도고 샤누 무샤누 디도고 라카니 가마시나 촌데 대단가 주디 대문나다 치즈나다 다스미 던딩디도고 하라 휠렌지나지 아자증 버게 돈드그나 죽기 스는 지 하치 버게 돈드그나 죽고 지 도모이나 그주기야 지 때메디사야 지 고자지 시기시나 마샤게 지 메이크 장고 도메지나 양가 죽은디야 송초나 무시 돈드지 고가 죽기야 다네 말이 도모즈리야 다디 한체니 치즈나 다디 당가 죽은 덴드기 고런 라카니 너무 다 뇽뇽즈도 셰 죽은다. 근데 한천이 치즈다 마츠코다 마카 스투 치즈리즈나 다 치즈가 판토케즈나. 지니다 뭐 죽은 덴드기스나다 고르물레는 말이. 지니디. 안녕이 라카니 디초그는 어떨? 디초그는 어떨 치즈리즈나 다 후엔진 당가 죽은 다랑기 니만데 다 치니가 용이다. 자실라 치랑 거 죽은데 용어던 덴드기 치즈리즈나 다 다랑 치니가 대파숑데 당가 죽은 도랑 당가 죽은 돈당디 다 특실히 한 돈지. 다 디초글라 가는 거 죽게 뭐야? 영 동총 시즌 나 다치 저거 또 디초 통통 그거는 이거 죽여. 단단 되게 상 돈지.
1: 하지.
2: 대한 전에 다 회는 지나나요. 영 야라서 지 창강서 야라 되지나? 저 뇽뇽스나 잡았으니 망아스나 잡았지.
1: 하지.
2: 되게 디초글라 가니 영 망초 까마지가 디 영 그이 영 디초글라 가 그이와 걸 말이. 당가 죽으니 다 드러나 드러나. 나가이나 나가다 그냥 대파 중에 뭐 죽은 데니 셀이 딱게 되다나 단 죽는지 다디 죽을라간 도 무슨 생글라간 치즈리나 당 죽은 데니 던드시나 하츠르기 다 치즈구나 다 홀라 웰리 데던 하츠르니기 다 사는 거 같이 아티 주니니 다 자정 터고니 인지나 다 게부나 죽고 게무나 죽고 다 셋째가 먹베 득땡 가마오키 데 게부디라 냥구기 게무디라 냥구기 되게 내내 오나다 카크랑 오나다 다 득된 디셰리 오나다 다 불렁이 돼 있던 거베 다디나 땅 춘디니 다 쳐지면 다 돈거 돼 있고 다지 쪽과디 지가 지 돈이 될까 다지 대화 그 자정 대화 되는라 다지 하라 좀 쪽과는 문제 주시 다 혹버다 되는 지나디 자니가 지 샤이즈 오지나 다디 슈니

0: 야냥이비두고총소다타치즈가산지능진반된기나나총시비가스크찬총니와티바가길린야 대릉 티바가스키크능아 나르톰즈그라 시종즈치타고즈시요 드나 두고총총마그 나나강아니난도크 하리 드나치 응나가 나르톰즈가니주일 가나르톰디카싱아 사원어도치드세기야 Dana tuku chung chung tsang maga yung anahtamda chikishe ke tsaka nyamjirda chamuzgir. Tamji keng guanjig warsim yekuzi xiegish watang. Nanyang ke tuku chung chung wa zhenba nyamchushi. Tuku chung chung wa zhenba ke hinu ga anahtamda si zhungta kyo rangni ke yekuzga zhunggu. Nang gisa chi tangdi anahtam sawana dukchikise gono ndi ta jalukse. ngasi hi gono, gu gono ga niligra lapsha chasgato nga yoke di shiwa samji yukwazga tong.
1: Лоди шикатон цгда шмуг зэу джекэн арни тэнгэ но сауни гэб жигс ног зэу та цама шингнэн адав згра шингнэнни зэу ордог шиг мэнэ кима тэвс танида кэрг дэ чэдги лэлэ жигэ ардахтэн зэнгуи зэрдог чигуд да нэн цгзга да ардун уртавг тэму чэпу чэпу зглохсонс Tanita nog tata kajang kajir tando de kurge tokahiri nyemtsin mela zamni shungi dats. Nyemtsgada kurge shera yu namtsan tongun yogo dida shuni zirdung de kajang kisons. Kurge kinma kangarji deli sonoda satana jemu mawa gani daono tanigin kuagar gokahtigi jots. Kab deda jemu mawa niga Kimna menur jeng kirge te asing kiman zui songe adongma ge warni ojai dats tani zge zeng gorno jgni da jemu mauni ga shera ton tas tani womogun da zis ama terong agu

0: Read.
1: Teri tatsu ngachi ta sotchik ga jirimga toni ndami za songa ta kongat namjin ga sotchik ga warkab tila tamjin dra tani ta loza wa chak namtar ta tamjin jibjinta mara ti shekandig nari ya.
0: Nari.
1: Ti shekandig nari warkab suda konga kanoni dan ndami za zebi ya. Ta tamjin dimi za shetamna ta wad nogin kamsamni ta sada tono na parchir mezi dimi dangso chenbu kacha dimi shek.
0: Nari.
1: Ta dangso chenbu kacha ta tawas yamno chig ta girgin ko ranga ranga tila ichiyo pa tang dangso yo picha chigri. Niga lakani foma namda xiga girgin ko la ichiyo pa tang te takla nyendo gandaba tako za jetam nogo kansong temi za jetam. Ti jiga ta kongi temi xe nogo jirim choni. Choni rangi rayong jiga namstar kisho wan dimi di ta jiga tuwa ta parchi tani za jiyo ngsa.
0: Nari.
1: Temi jiri warkab jiga tarong tosong kongi ngotsam gata na yo nogo namstar zindi parchi ti manyong jiga mita songi ya.
0: Nari.
1: Tendi tatsu ta namstarga shoko namstarga ta jo ndama ndama da akhwerti ga shoko kafshok ndama nyekajig no parchir ta waskab tada niri.
0: Niri ya.
1: Tengta girgen su suwa yang silik cholam mandra. Silik cholam ga laka ni shiga shikin temno zono danga chi tam kongna shekho kongna metto kundan jale huno ndaga ndartun girgen gin jirmit. Ta kongi ta unsu jina jindang ga sotchig ga waskab tila ta fama namda shaad sata nyan nini chun dimdib dimi zendari.
0: Niri.
1: Dima zemno jirim ga chun ta devjin ta ta tuan tak chasayin rungu thumma namla chasakun chukku thumma namla hara saskirmayino sara chikasakun jamaji ni ti chasakun yamsun ku ndazriya.
0: Nizriya.
1: Jiki yangata kongi tsamdara jika tsura sotchak gajirim tuan ni sotchak ngari namiyon tang jildik gagongta sotu na karsan yamsun chas tong chekku tukun namba xiga sem ni uchi hara stidu da sem zani jika kun jamaji di xiga kagu ni nama timtu terkamu.
0: Nizriya.
1: Teri tata ta rangi jang jibda niwaan dhawa meyana martoka jik semso zatoba. Rangi ra shikzu jiang basan jika shakhsan arikhsan ni shandar so jiawani sa sempi tami samlo tunga tertanga.
0: Riri.
1: Te ta wansan jina konga ta shirik chodunga laka ni shiga chisukundu wakchak shiga zambo jiawana jik ta girgin jirme nda so yinjira parchir.
0: Riri ya.
1: Ta maa di noni da parchir gigin kor dan dimi zari so onda.
0: Riri. Riri. Ritani. Thomasgam chung de xie jin a ju thom zheng gu jie rim di chung di thop zha ge thop su, chim cheng ge thop su, dani xie chuk ge thop su, ju kori qi mu zi ga xim ge wa chak da da qi qir sab nu dan jina da gan dra bu sen ga ra song ge yok ku xie ge yok ku di dang na cham dani ni ga chim cheng thop su gung ge tani xie li song na yang rin ge hama ge thop su, dani xa ni rin ni bji zha lak yang na jik rin ge sen sen da ran da mu gu wa ra ra chik jiga jiga ga chan da chuk ge lu na ra ga cha jik ra ni ri na Ti war tani yang rangi jiga jima tam ni kacha chizga yuk. Taga nguma ngi jargang ni tamu zirga taya yang thoma zikanda ki shirang kore ranga ndang jayi dali kaabdaayi konu. Rangi nguma girgan zika jiga vdigi ni tani tata jiga nyamang nang ni kacha ngocan ranru tani kachi nyang chin ranru hotangi jiga maharjil mafsu shirang yuafsha lasi yuafsha nu ta ranga hata gata azi azi chi girgan zaya ta chu tamur girgan zaya zaya tkataan ta shila ranga lisha sonari. Nyungo zhibcheng apchizga lhubchili gudru, dinang ni chuzo yarmarzga chiftiyo ni meyni, tajika nika zanni, chotamur girgin zaazga tkhtang abzini. Ta karga semkim tangtambi kacha maafshin umazga, hama daga kacha di, kachigi nye temtsu nu shechina, kaga semkan tannu kacha zga maahun nugu jiga, tamo tanglen zga maahtab zgra, lo tama zgra jini shirang kurin, dang zga javiyo na, konga chimchang lhubso dukura, ranga haa daga lhubso da, awan damo zgra ila, dorshchi zga ki sema dranji yoko zgog. Hui tara chamchong rataga, chuan chuan chuan chinayang, jiganda tangda tayag magsilag, deringa le cindab jili dali chi kabdayi nandu ni alang nandu na chisgog.
1: Rik, ta chamchong ga lhubso da yijina, ta chirchong yasang ga chamchong ta wanzo yijina, chikhtong ga dan rukchim haki maa kwa tukhzari. Tani ta loo tamag kaanru ni chamchong da na gamba rata yo ni timi ga chamchong chigri. Tairi tatsu ta chimtsong gamba, chimtsong nona lulung gamba ta yonidli, yonatang mena nigwar na yon, jiga heo gza yamtsong chimbo zog.
0: Yeri.
1: Ogalun gamba yona ta khani ta chi chig marang chig marang ma che ke dinu wask wask te ta rangi sank de nang ma wa rang atam choi la kan shin ta phan tokni rang wak che ka tong na ja ja ni tim ta yam sen mang
0: ji ya
1: tim chi re ta ni ta jinding ge phobjong ge jiram ge thoni ta rang ge pho zon re mu
0: ji
1: kna pho ma zon re nang pho go ngi ni war na lo ji ji ni re ni khurgi tarta jemjik thajeni tati devdre ena ngeni ga tafap jong ga jiram ta tham chilu ta khurgi hana song ga jigni khuji te di ongun ta te ta chang do
0: ni ji
1: te ta chang kun te ta zin no chang ta ta rang ge la ma chi mhtu da ta so kha ta ti ya ji kun ri ta rang ge tam ji ma ga ta ya na ta ga khan chi shok ga chi sam do chi shok ma ga ti chi chi ma ti do dre khurgi na ga la len jen ma ya na ada dong ji tim ti ga ga shok ta ma ng shi ge ta rang ge pho ga rang ge ji no ga chi chi tang
2: Kachangashi, Cheta, Mayo, Salabshecho, Teyamala, Jatamzir.
3: Kachangashi, Makaki Murshecho, Teyamala, Nyantamzir.
2: Kachangashi, Rangi Aran Labshecho, Teyamala, Santamzir.
3: Tobola, Nala Chijo, Jatamurgi, Nyantamurgi.
2: Naichela, Santamunja, Nyantamja.
4: Narantum, Joni Simja.
0: ата ловнир вазгам сонив шечинарсиги рынга рынге ячип жангартан мксл вазгрисам чукарцан тиранди та нев нертэнтэн ти сона лалам сонив шечина отри ловчинги чилин демнодан чихсонзу шун мандыгыз татагата лам жали жогок хингэн кагыда ок секуна маңазг юка тыгы тухманини билеринге чилинди дамси юквазги ичу дамси ину жыржык тыгыни та рынлоча нав жумэча ниндо ченнам тамали далини тады хри далеринге Chili dam si ti lam do chiki tsagug. Tim baba i chute kachinchi. Tin choni kirgisha kunota. Thovsig and the mugu shankil cha thovsig and the mugu tsuka. Thovjungo wartung zirgiz garangi shigi dalini. Ti choni yang chumji. Kanla kansumri loni yok rangarang stangayang. Njerwa mangpuri tovi yok sikunu. Tari. Tani tar ngi jungra tamusunga kantir. Tajachi thobtukunan ba thobnyiru wazgam tsunivishechina rangil thobjung di nang asim sambanda shig tapsunga yinna sa kanga suna tali chizg dhibna di nang karga thobjung ichu ta njamhichi. Tani tal alam tsunivishechina achur ngi jung garambanda yinara. Ta ngi jung yekonara yonari, yeka menera yonari. Taga Nibjung digital tongtong gun de wechil shetang la kanar. Namba na tsu yo ka ta ge ta chu chir na digital wechil ka tangni ta zul tam zeg nga wora tong ra lo zu namba tsu ni shechin ra shik chiga cha pr ger zan den chor gun ne yin se gun ter hit ge ta ger gem tsu ni shechin na lob chin long u zeg digital go bri ra lo jung gun char zira ta ni lob jung go to a nyong a ga la kani ti ona chi gi le chum gun ga gun ga se gun dam tsu ni shechin na ren ge la zong yi hi ter tin chu ni Tar ngwa ma rangi lopcha chi mo nga yung gochi. Nga yin yi ginda ta ki gaza kib jing doli yo chara. Chik samtukun do tukha chik maayang thasi kunu. Sambi choka tunzgira gazi ga choka sisi ga maantrib nu. Daga njo para. Sien jul da yo ku kiti hansi ni ta lopri yo orkili jang chukundi nga. Ngwa ma rangi chik shik ju gu gorkib maayu du. Jigni gorkib yo china ti yang jing damba anjan ru maafshung. Kangla kangtsam ga goni kangtar kundi nga. Sik maatam du ti sien jul zig yo kusir kunu. Da yin jina. Ata lopchuk prwa kargim tsu nu shechina rngisim nyang yung nugu nyam yung rritani. Ata lopchuk jima jima zu karga tarundi lopchin lorim tungwa niyana yung nugu lomar gam tsu nu shechina. Da tang dhashtavi siyenju lop lonju zigim mafsung zhugu shirta taq tamjil ngoman di choni rang rangar ngarag niwilini ba para zombayi ju da gachinchi. Din choni ta kargim tsu nu shechina chi wakchak sab nugu gergin ngahalang ayong ta. Ta gergin lopchung rinba dani kaw rangu zimdag gai gergin yinsi. Tari uig zigi zig maahiya ni gangla gangtsumga yang zig jardung zig nidang asiko kag jardung din choni da kushigi zig jardung nudig zig jigsung ni na ta jardung nugur jindag ta sigi lobjong di titi rirga jibzang jiga wusung nu. Uzu xia tsuk zara wakchi simgag jina tarchi gar jina maanchi zidali uzu gergin rikam tsunu xia jina rin humak sigi gergin zambu gergin jarnkin damura Yonar tarkam tsonu shechin na lomandi gacharna machugu zi gacharka menu. Tani hamazgam tsonu shechin na gacharna mantan nu. Tamu gaga nitsil shigi ngonchi tangdar na taga namsaga chapri yoni. Tamu sgari. Titangda azu samba yuqazgara ganlong zangmazga goni. Tazgi zi cikir zamuri karchang jamchigri shindang nara atraga samsamga ngam tsonu shechin na rangi chimdag zi ngay tani shali songna samshugu tamu sgari. Rangim tsunu shechina ra shayi di jik ahiya da jik asha avzang avjina si kunu ga nansim di choni da ta sima garda ka choni rikacha yagshtog ni gan chor guni karchi gan jamchig zu shtir guni hamaz ganang da jik shayi zi lukara matika laga chakab jik jik nara di yuli yosa wakara jik jik rikajiri samga da rangim tsunu shechina ra shoshir dang dabdaga matuna cigir yagjar juk khanra ra yangna karga sim ga nansim da ga lhata da lagan jin joni da muto ndaga ra Yojiri. Tari, tiga, gantar yang talopchon den tsundu shechina, kirgarang tarchigan jamchig zing nidong nuuta, vzang logi gubchuli han toga dali, tihtir girgatan da muga jamjil on songsig. Din choni, tarang lopchin kargamdi girgang lopchil shiertang ra, shkacha yongshtang daga, lomadi jig nyan zhonu ra, lopchil di nyan nandu nuga simhigda, zhornang daf jeli. Girgandi jig yilchida rangxig gaf jeli. Uchu loso gax tamji jirgizga choni loma gergin axigi yechi uju da hachinka chinizgin ta gergina gagu uju, gergina gatangna gergina rangxiga yechi yongdao ka. Daga lobjunga jiga mashani, yangnay lhamji zu margani, tamuga loma jirgizgin jinarar gerginga fshetiv natsuzga choni gergin di rgayi, gergin di kirga shtuwaara di yelchi jinu gartangni ta labzi labka gantang gangzgnir gomovshi di yinji tarangrang jivzang jiga usunu tamuga tamjila mangta. Ngoma lechen di nang nira kaabdaa shim yong yu. Sivi loso si kunu di nang nira. Thomas si ki lopchung a mshani. Zanjaa nang ni lopchukra gara chik tatsinjaan runjaan da manjaa yu ni. Gergenja gara tamuzgi yu nu. Gergenti ra rjindanga namjir ka laka ni tatsli yu kasi. Yinna yang nyanchi nyamazga ta gergenta ra loma ta nigim rinji ki chuni. Loma di chik siwa yu nu. Gergenga ra loma di chik yechi yu kunu. Tamuga kachazgara tamuga namjir zaga. Shai tixi ki simkhi yuqazgara. Nyangshtub zhug jidi dali, tani ta khiri mbapayi dali maang yinji kargat hupcha chimu nan jogo jira mintatushira girginti mdewaayi, girginti mchanyukari kargat ghanichila riri di girgina yarsi diki yongnu dumusgir. Taga kanthar uzu shtabkaanda njigisungna, tamuga jirtanga kachya cikaxchig nizikara myozika myachishawundi wagchig zhukuni, han tukuni, gob chukuni, taga rivi mehrtaanran rooda tamuga jiga tungtung nyungnyung tabdi dumusgirila. Tani ta gergin nambaga kirga ringa shiawa driftinga shiadiga shiiliga juulga tiga yin ringa wagchig samuujiga yu kusik unu dar. Din chuni ta ringa chimchanga ngitani ringa chimchanga nangna lolun yu nu daga lolun daga kirga Самба гарура лолун тэгэ шаа шертэн жондэг чусм тэгэ рэнгэ жилачиг сэптэмэ би вагчэг чи рпэк сынан тами даунуг вагчэг самуз гүжэг окэс ди анчин нэрэнгэ сын няшэн гэ тон нэрэнгэ пэя тем чуны шэтэна лог тенэра кэргэ чэга тэни ян нига лопта сонду гэ тон нэра лог чэ тэнуг гэна сонуг тону гону ргэну вдянну мянну цама мандану гэ тон нэшэраун гэ нямчук тон нэрэнгэ ян тэ тангтэ блэнгэ ни тазулэрэнгэ сигэ вачыг чепуз гжыг окэсэг унрынгэл хобжун ертэнгэна чугэ рынгэ гэкан чэрсуэна чугэ гэнгэла карарынгэ пуутэгэсэг вачыг сэптэмэй баз гжыг юкэсэг унунда инжэ нарынгэ чэмцэнгэнгэ хэгчэн тэпцэр тэнэ рнгэма гэчугэ лэцэндэнэнэ гэргэнзэг кабдатэмэз гэю комон цунэшэчэна хобжун гу жэрэм дичуна симэр гардэгэр аянчэг кагэ цэгэ ндэгэ ндотэгэ симжиг хэгонэгэ цалдэмэрахсэг мэгатэгэсэ рэтара каптугэ тэта мөрэнгэ нямур дипчүгэрэ симхэг тэрчэгүдэ чэзгэнзэна мөрэнгэ амайн аматэ хобжан жонёнэ тэмүзүмэн тарэнгэ жоглилэгонэ жогмо чимазгэнс рэтара узу чимцэнгэ лека цэгзэгэрэн чим кадэр ичүрэ та гошэнэн тэгэ лиркандэ тамчүгу нема риритов чардин жужумын динона чихсарва хсартлы цонжэмека тэгэ чардиг лиркандэ мэргэм цонушэчна сэннэнгзги ок менуга лаката лирка чардин далачи чуазгра лирка чардин дата нема рири шэпцэг гони джэбгону джэбгону ргэн катцэгэна чугу ярка чэрэна чугу гэнзгэнэн арачи зэмэг мепэр тэжиг хканл чунгл марчиэдали нема рири лирка ти сикуну дикунуга намжэрдэра цунсэм дэгэда мөрэнгэра о чул хобжун ичундэра нема рири ливзяджи нема рири лозун нема рири хойчатив сыгын жогону сугын жогону зэри рэнгэм цунушячна хойчага нангтуну жэгдаук чул хобгону хившатын жэгдаук хивша нема рири хивша хсарал хобгдаук нга чызга дисэн гонэр тэндоли рэнгэрэнгэ лорчилвшин нэрэнгэрэнгэ семхэвчэн инсэгун дэм цунушячна рэнгэ чэмцэнгэн итэг лосуч аматэг канившялини кахиши ндэкиши лобжунши хуйчати хуйчан ндэкита гунэр лобжун кахи гунэрзи тавра шетэвдэ дугуш ятгна марэтара ама тэг рынг шава чупа рынг тондга рынг чагтгу тондхоо вомну лекати зонуга намжэта шава дэфтэн тэг тагзул тарынг варжилам цуны шечинэн дэмугу вагачхзэг жагтэн ондайн чэмцэнгэл хувсурэла Ритхна ба теринг нгамчэн озони семрага цамбандэв жили даличу хтамчлы нямчлг лэрмзэна чук кабдавсянцм рисингдэнэ жога цамбаг ниванга жужу йэттэг теринг лэцэндэ жуа юли ян датын даставиринг нямнюн оманда зу нямчлы ичи серконозо мычу лэцэнэ жимана ашигжу гапсинэгин тэгэн мычу лэцэн татун кэнгэ кабран атын эна тэргэвдэн чиг чигсм нэр гэхсм дэн ара тэргэвдэн чиг чигсм нэр гэхсм дэн чигдэни тэргэвдэн чиг чигсм нэр гэрн ахсм тэгэн дэчвинта Ретага цамдани теринг нгамчын озоны семра хтон цамдагын жога цамба ниван ашиг